Кривачи отавнуда, Совет ватанда зуларын сакла, Рахатлыкта коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизм кураган, Көп санаулу захматчы халкы якла. Июн айны, 22-сини де, Приказ келиди душман чапкын эткенни, Рахаттанган чечек ими гүлкенни, Дазуунан капарсыздан өткенни, Рахаттанган чечек ими гүлкенни, Дазуунудан капарсыздан

сакламага, ватан үчүн берген сөздө турмага, бизге багып чапкын эткени душманны, намарт чериулерин кери урмага, бизге багып чапкын эткен душманны, намарт чериулерин кери урмага. Очуп келеген душмана токталды, ой яткан айкырылган соң майданга. Айтма болмас имик улуу иш болду, айткан буланы битмес имик айданга. Айтма болмас имик улуу иш болду, айткан булан битмес имик айданга. Айрылдым мен юлдашлардан аяулу, Токанайдан Илимүттүнүдөн хаманга. Ватан үчүн жан бергени көп юлдашлар, жүрөктөрүндө калырлар ар заманга. Ватан үчүн жан берген көп юлдашлар, жүрөктөрүндө калырлар ар заманга. Мен тураман от ялынлы ичинде, тек октем мен ватанны саклайман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып жанымны аяман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып